0: СК Тарни.
1: СК не округло, єстем як ворик з форсом. Вони чують самотність, а я не чую юж. Ні, сходжу до клубу воно, вони ще патчу нон-стоп. Ей, то подгląd, мам в айфоне, як вінц. СК не округло, єстем як ворик з форсом. Вони чують самотність, а я не чую юж. Ні, сходжу до клубу воно, вони ще патчу нон-стоп. Ей, то подгląd, мам в айфоне, як вінц.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.